grob u meni i križ od ruku raširenih. Ima, a ne zna, kavez i pticu, anđele dobre na svom licu.

čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

Mrak oko tebe, misliš da je kraj. Obuzela te tama, napao te zmaj. Ali nešto u dnu duše kaže, nisi sam. Moraš hrabro naprijed,

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: I dok upisujem vaše nakane, pozivam vas da nazovete 014-6099-88, a na 099-4609988 pošaljite svoje nakane, molitvene nakane za 15 sati kada molimo krunicu Božjeg milosrđa. Svih 35 današnjih slavljenika bit će dio te krunice, to je sigurno. Danas vas daruje Hrvatski katolički radio, paket iznenađenja, što će reći da ni ja ne znam što se u njemu nalazi. Morat ćete mi javiti kad vam stigne na adresu. Dva prijatelja nagrađujemo, jedno koji nas nazove, jednog od današnjih slavljenika, između vas 35. A slavljenici nisu samo oni koji imaju danas rođendan. Danas imendane imaju Miron, Klara, Natalis, Natalija i Urzicin. Bog vas blagoslovio, sretno i blagoslovljeno. Krenimo odmah s telefonskim pozivima da čujemo kako je diljem Lijepe naše. Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Navijek.
2: Darko je pri telefonu iz Zagorja.
1: Iz Zagorja, molit ću vas još jednom ime.
2: Darko Tušek.
1: Darko, svako vam dobro. Darko, recite mi što vas je danas, što vam je danas izmamilo osmijeh na lice?
2: Pa danas osmih na lice, pa evo malo se lakše diše.
1: Dobro, znači bila je teška noć za odspavati.
2: Da, malo se lakše diše.
1: Darko, čuli ste sve, nema nagradnog pitanja, paket iznenađenja dolazi na... Nema nagradnog pitanja, paket iznenađenja dolazi na vašu adresu, no vi svakako imate ulogu za odigrati jer birate redni broj od 1 do 35.
2: A evo, neka bude 15.
1: Da vidimo, pod rednim brojem 15. Nalazi se naša slušateljica i prijateljica Iva, a njezin broj iskaznice 26564. Ako nas slušate, Ivo, draga, dobitnica ste, ako poznajete Ivu. Ne mogu vam reći prezime, ali pod ovim brojem, da. Svakako je javite. Koji dio Zagorja, nisam vas to još pitao.
2: Evo, ja sam vam iz Župe Miholjan.
1: Miholjan?
2: Tako je.
1: Čuo sam, Miholjan.
2: Znači, tako je, Miholjan.
1: Čuo sam za Miholjanec, ali znači blizu Zlatara, tako je.
2: Tako je. Između Zlatara i Krapine.
1: Prekrasan krajolik. Mikrofon je vaš još nekoliko sekundi. Ako želite nekoga pozdraviti od vaših, mi vas slušamo.
2: Pa ništa, pozdravljam sve ljude dobre volje. I želim im ugodan dan.
1: Odlično. Ja se pridružujem vašim skromnim, ali svakako srčanim željama. Ja vama želim ugodan dan. Ostanite nam na liniji. Razmijenit ćemo podatke. Hvala lijepa na pozivu. Toliko do ovog utka. Kratko ali slatko. Hrvatski katolički radio vas danas daruje. Nema previše komplikacija. Iva je dobitnica i naš slušatelj Darko. Nastavljamo s programom. Hvala vam što ste bili uz nas.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

što je sad u nama nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko, hajdmo na piće k meni.

Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavog perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.

živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila, i lipo je bilo i kak se zeme. Sudbina nije ni crna ni bila, sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

stoji za mene, ko stoji za mene u ovom strašnom vremenu. Iza jednih je nacija, a iza drugih žene, jer snaga je u plemenu. Ko stoji za mene u ovim dobrim danima, danima za šobene, iza jednih je mafija, kad najgore je samima. Iza njih njihovi, za naših naši, to istom času raduje i plaši.

To sam sve naučio bolujući. Kao prvo bolest, što sam još naučio bolujući? Lakše je bolovati na domaćem jeziku i terenu. Bolest osamljuje, rodbina laže. Prijatelji nemaju više novih rečenica. Bolje mi je bolovat nego skijati. A šta imam ja sa skijanjem i sa Slovencima, je bolje ću nego skijati. Bolest je zaslužna za mnoge slavne smrti. Naučio sam čitati i pisati ono što zdrav inače ne bih, a dim je vrijeme, onda kad sam ležao tamo da sam samo čita, neka inače ne bih. Koji su bili teško bolesni znaju više i bolest treba prepustiti mladima.

I onda kaže, neke rane se posvećuju, neke same zacijele, kaže bolest u narodnoj nošnji. I sad pazi u besmislicu nacionalnu, koja kaže bolest je uznapredovala. Pa čekaj. Jer kod vas isto uznapredovala, kaže. Kaže, kod nje je bolest uznapredovala, dobro? U slabom srcu se bolest koti, u slabom srcu. Koliko je samo drugima moje bolovanje donijelo veselja. Odviše kratko sam bolovao, smrt je predsoblje bolesti.

0: a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti moja.
1: Pa zbogu
0: budi bolja
1: s drugim
0: i daj mu više
1: nježnosti,
0: jer to je ništa
1: što ja gubim o mladosti,
0: o mladosti.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.